0: Elijah ɛka kyerɛ Ahab sɛ furukɔ kɔdi di nanom na mete osu kɛseɛ ɛnka saa berɛ no ɛmfie biɛnsa na osuo ntɔe nanso onyankopɔn ka kyerɛ ɔhene Ahab sɛ
1: furukɔ di di nanom 101.7
0: na mete osu kɛseɛ ɛnka ade a wohwɛ anim no ɛbɛba mu ɛnyɛ hɔ na ɛhia me wotoa so baa wɔse na ɛbaa sɛ ɛyɛɛ kakra na mununkum ne mframa na mununkum ne mframa abiri sorotum deɛ onyankopɔn